Înceț, Camille Saint-Saëns-Sy, mi bemol major septetă, care rețin Maurice Andren, șepor, Francei Lorrain Trion, Alain Molian, giutac, Jacques Cazoran, contrabas, ev Michel Berofa, dașnamur.

Înceți loriște cnavurianii Ararat suită, opus 47, Hayastani Filharmonic Nvagahambi Katarmamb, dirijor Loris Cecnavurian.